0: och ge den ut. Men du vet, jag betalar ju tryckningar själv.
1: Ja, akkurat.
0: Och jag nu var jag heldig på Renemo-bok, så fick jag stötte då ifrån historielaget. Det må jag inte glömma bort att säga. Det var ju väldigt tacknämligt.
1: Ja.
0: Men det är dyrt att ge ut böcker. Det är dyrt, ja, dyrt att trycka. Och hvis du ska trycka i bara sådana små upplag, låt oss säga du skulle trycka upp 50 böcker bara.
1: Ja, ja, ja.
0: Så blir ju styckprisen desto dyrare.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jag har vurdert att trycka den upp, för det är en del som går och väntar på den.
1: Ja, akkurat. Ja. Ja, Ståle, det var trevligt att få prata med dig. Är det något annat ting du vill nämna här som du känner på?
0: Nej, det må du. Jag har så mycket, jag har så många intressen och
1: ja.
0: Så mycket ting jag har hållit på med. Så,
1: ja. Så, du är ju ofta här i korgen hos jag.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du vet, jag har ju mor som var 102 år gammal. Så,
1: ja, ja, ja.
0: Så ifrån hon var anka då. 86 och fram till hon dödde då. Så var det många år att besöka henne.
1: Ja, ja.
0: Så jag var ju stort sett en dag i vecka med så levd. Och för att besöka henne och se då. Men jag trivs ju i korgen. Och så,
1: ja, ja.
0: Så är det nog det här. Jag har nog förfåring med du.
1: På ja, det var backen. Det jag förstod ja. Att du har.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: På backen.
0: På backen, ja. Det ja. Här är foringsplats i skogen.
1: Ja, ja.
0: Och där är nog inom vet du. Ifrån ja, ifra september och fram till maj-juni så är nog där stort sett en gång i vecka och fyllt ja. På foringar. Och,
1: ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Och så är jag nog glad i att fisk, vet du, så är jag nog en del av fiske.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Jag är gott känt upp i den här röstsågen.
1: Ja, väl. Ja. Men fiskar det något?
0: Nej, det är många år sedan.
1: Ja,
0: jag huskar ha med allsdotteren i Renung en gång i februari och fiska.
1: Ja.
0: Men se då så, men jag tror nog det är lite agnet där ja. I bäcken.
1: Hvis ikke minken har vært tatt.
0: Hvis ikke minken ja. Har vært tatt. Ja. Neida, jeg liker å feske. Jeg begynte å feske med flu i 84. Det var det en lærer på gymnasiet som så tilbød seg at han skulle lære meg å bruke flustang. For han har ikke fesket han med flustang.
1: Jaha.
0: Så fikk jeg noe av det første kurset hos han.
1: Jaha.
0: Og da ble det jo helt sånn som jeg er, når jeg først går inn for noe, så går det liksom all in.
1: Ja, ja.
0: Så det var det fluefesket som gjaldt. Og,
1: akkurat.
0: Og det var det med stenger og bindflue og hele det der universet der som
1: ja.
0: Åpnet seg.
1: Så kanskje, for alt det vi vet, så kan jeg komme i bok fra den din om fisk
0: ja.
1: Og innlandsfiske. Og.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: ja. Jeg kan en del om akkurat det der, men om det blir noen bok, det,
1: nei.
0: Det er jo det at det skriver, det er jo som med det her med fugleboken min, det skrives jo masse fuglebøker,
1: ja.
0: Og det er jo en hel flora av fuglebøker på markedet.
1: Ja.
0: Så man kan jo, jeg stilte meg jo mange spørsmål, er det vitsig å skrive en ny jeg? Men så fant jeg ut at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg i hvert fall gjøre det på min egen måte. Så derfor så er det her vært den boka som du har sett noe over i nå, det har vært en mer sånn personlig bok.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke sånn en bok der jeg beskriver alle fuglene fra A til Å.
1: Nei, akkurat.
0: Men jeg lager meg sånne små rammefortellinger fra mitt eget liv, og så kobler jeg inn fuglen
1: ja, ja.
0: Og artene.
1: Ja, da.
0: Så det her er jo mer en sånn der inspirasjonsbok skreven for å inspirere folk.
1: Ja, ja, ja.
0: Til å bli interessert i fuglelivet ja. Vi har. Så, nei, det ble noe det ble.
1: Ja. Nei, men hvis du ikke har noe mer å tilføye angående spøkeren, så...
0: Jeg håper jo at... jeg må jo reklamere litt for boka og håpe
1: ja,
0: at folk vil kjøpe den, det er selvfølgelig det.
1: Ja, ja da.
0: For å si det sånn, jeg blir jo ikke rik på denne boka her.
1: Nei, akkurat.
0: Hovedmålet er nok klare å dekke trykkutgiftene, jeg har ikke kommet dit enda.
1: Ja vel, ja.
0: Men det er håpet når jeg skal klare i løpet av sommeren da, i hvert fall.
1: Du ble trykt mange eksemplarer?
0: Jeg trykt 250 eksemplarer.
1: Åja.
0: Og jeg har nå Jeg ble på 120 som har gått ut for foreløpig da. Men jeg gir jo bort en del bøker også. Jeg har bort en 10-20 bøker.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så, nei, jeg får ikke næringslivsprisen for det her. Det er ikke.
1: Nei, akkurat.
0: Det er et underskuddsprosjekt, men jeg har jo heller ikke skrevet boka for å bli rik.
1: For å tjene
0: det jo, penger. Det er jo en sånn livsgledeprosjekt.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo det.
1: Ja, nei, men Ståle, da tror jeg vi er kommet så langt at vi avrunder for denne gangen.
0: Ja, men det var trivelig å få prate med deg.
1: Tusen takk skal du ha for at du kom hit og var i Lamme i studio.
0: Bare hyggelig.

0: Vi har nu börjat och är på tur upp igen. Lärsgården som vi säger. Och jag har med mig en expert på Lärsgårdens historia. Och han har förtällt att vi har kört upp igen och nu är vi kommit till Sanna. Närmare bestämt på Mälaren. Eller Mälarens jord, jag kallar den det också. Är det rätt, Harald Bryckfield?
1: Ja, då. Det är det. Och ett Lärsgården, de gårdena här, de blev tagit upp i de första 20 åren av 1600-talet. Och så var det ju slik att när familjen ökte och sånt, så blev ju gärna garn delt på gården sönder.
0: Ja.
1: Så det blev ju sådana klinger av gården. Man vet ju att i Överlän för exempel så var det ju en stor klinge av gården och på Mälaren och på Jampfjorden och Trettbacken och i Skara. Och sedan så var jo noen av de her plassene som ble jo gårdene flyttet ut og delt opp i andre bruk. Før så var det jo gjerne åkerne om hverandre og de fikk da samlet alle disse åkerlappene på en gård. Så ble det jo selvfølgelig mange forskjellige merker mellom disse gårdene. Og nå er vi kommet til Sanna og her står det en sånn merkestein mellom to gårder, eller en gård som er delt i to.
0: Ja, det här var ju, det är ju nästan mätt på Mälarsjord, inte riktigt det, men när jag var unge så hörde jag snacka om den där sten, så de stenarna, jag visste att far förtällde att det var en sån kämpestark man, så röst den gärna alene. Ja. Nu vet jag inga historia om vad jag helt och lite på.
1: Ja, du vet när vi var barn så trodde vi ju självföljande ja. Det att det var ju artigt att höra om att en man som var så stark att han hade böran på axlaren där. Och jag minns ju också att vi som var unga, de pekade på att det var ett skaletur och det skulle liksom vara ute av axlarna utav den här böden, den där stenen från Stenorda, han är över. Men Kristine på Mälaren, hon kom nog och ödlade det där trua på det där. Hon sa det att han var näppe så stark han där, alltså, för han visste att han hade lånt stormare på Jantjorden och kört han från Stenorda.
0: Det är ju en väldigt lång sten. Jag vet inte, det ser upp om jorden är ju kanske en 3 meter.
1: Ja, det är det. Det är nog säkert 1 meter ner i jorden. Ja. Den har ju en inskription.
0: Ja.
1: Den är där röst i 1826. Mm. Av en som heter Gulle Nilsson. Det står GNS. Så står det ML och det ska väl vara Mälaren Leirskare.
0: Jaha.
1: Och så är det 2 kryss i den. Så det är ju en märkestein. Mm. Och den har egentligen stått på andra sidan vägen för. På den sidan, på nedsidan.
0: Oh ja, mot älven.
1: Ja. Jaha. Men ungdomslaget, de hade då i uppdrag att rätta den upp. Den har säkert skägat mycket ner sig. Ja, i 1925 så hade ungdomslaget en svär sån samling här och de flyttade den då. På andra sidan vägen.
0: Ja,
1: och det skulle vara en svär festa. Han Storeng, han var ceremonimäster och
0: ja.
1: Han holdt en väldigt morsom tale, blev det fortalt.
0: Ja.
1: De har visst nog skänkat han lite, så han var pratsom.
0: Det blir de flesta när han får det.
1: Ja.
0: Han Storeng, han var från Storeng, Jakob Storeng.
1: Jakob Storeng,
0: ja. Ja, han har jäkt bara under namnet Storeng.
1: Jäkt bara under namnet Storeng,
0: ja. Han hade en speciellt yrke, han.
1: Han var ju stamper, vet
0: du. Ja.
1: Stamper Storeng. Han var ju väldigt aktiv i ungdomslaget både både sommar och vinter. Han var ju ceremonimäster ofta när det var auktioner och en flott auktionarius och han var väl den som ledde djurspällena.
0: Oh ja,
1: som gjorde tre fester. Trampar runt.
0: Om han Storeng, det där tarnahåll, du vet ju om den är finnes i skrift där.
1: Nej, det vet jag inte. Det måste i tillfälle stå nog i protokollen ifrån ungdomslaget, men det har jag inte funnit.
0: Ragnar Lärsgård var ju flink att skriva till sådana karrar, men...
1: Ja då, han skrev ju många sådana. Ja. Smedevers härifrån, och det var...
0: Men han Gulle Nilsson, så har nog Röstvärsten, var han härifrån Mälaren, opprinnelig?
1: Ja, han var ifrån Mälaren här, alltså far hans, han hade 5 söner.
0: Ja.
1: Och då kom det en sön till hver av disse 3 gårdene.
0: Oh ja.
1: Och då var det nog inte någon krångel mellan märkena. Men nästa generation Når Gunnar Nisha kom, så var det søndag.
0: Ja.
1: Så kom det en ny på de andre gardene.
0: Ja.
1: Og da ble det sikkert krangel om merket. Så da har han vel markert det skikkelig med en stein.
0: Ja.
1: Det var så stor at det skulle ikke bli noen krangel skien om det der.
0: Nå var vi jo, nå er jo husene borte på alle her, ikke riktig alle gårdene, men det her nærmeste. Her var jo, jeg kan jo minnes han, Petter Forsbakk var jo her.
1: Ja. Og han kjøpte jo gården av han Rikard Jonsen. Han, ja. Rikard Jonsen, han var jo, hadde jo vært i Amerika, han hadde landbruksskole, og han kom hit i 1914. Og han Petter, han kjøpte vel gården her under krigen, var ikke det om det ikke skulle være? Ja, det var under krigen. Og han høg da så mye bjerk der oppe, at han betalte gården med den bjerk som han høg den vinteren.
0: Åja, oh, ser du.
1: Ja, da.
0: Ja, det var en kraftkar, han Petter også.
1: Det var en kraftkar.
0: Ja, det var en froling.
1: Ja da.
0: Men han var ikke her ifra Lerskale.
1: Nei da, han var jo ifra, ifra.
0: Bruksfjellarne, det var ifra Enja, Blekvast, Enja var det,
1: ja,
0: ikke det?
1: Ja, Enja, akkurat Blekvast.
0: Ja, nå er det borte, her var både fjøs og stue her oppe på denne garen, og jeg minnes jo...
1: Jeg vet han, Holmslett kjøpte jo
0: ja.
1: Gården da. Han Ole, sønnen hans, altså han brente jo husene. Han ja. Gjorde slett ansikt her. Det var jo, det er jo bildet i bygdeboka av gården.
0: Ja.
1: Det var jo sværstue og fjøs. Det var jo han lærer Sande som hadde... Det var han som særlig hadde bygd opp disse stuene, tror jeg.
0: Åja, det var det, ja.
1: Ja, i hvert fall da målet de og stelte de. Og, du vet, en lærer han hadde større status enn
0: folk flest. Det har han tydeligvis, ja. Men i dag er det en annen grosserer i landbruk som eier det her.
1: Ja, det er han Eivind Lerskar som han kjøpte til... tilleggsjord.
0: Ja, akkurat. Så.
1: Han er veldig flink, altså. Han får altså så mye avling ut av den her, at det...
0: Ja, jeg minnes jo den gården her. Jeg gikk jo med 2 år på skole her, faktisk, for det var faktisk...
1: Ja.
0: Da var det så lite skolehus på, fra Hilmar og Julie. Vi begynte i Brykkfjellet, jeg gikk 2 første, så altså, han er ved på Mellheim.
1: Ja.
0: Det var jo... De har jo stua de har laget til klasserom.
1: Ja, da, det stemmer det. Ja.
0: Så noe av det ikke vet det man har beholdet, det har man kanskje fått her på meg.
1: Ja, det skulle ikke forbause meg om du har noe sikkert lærdom herifra.
0: Men du har også den her Sandnesstua som vi snakket om, det er jo opprinnelig hjemplassen din.
1: Ja, jeg har i grunn aldri bodd her, fordi at jeg var jo vokst opp på Jantjoen.
0: Ja, akkurat sånn. Ja.
1: Hvor han Eivind Lerskar.
0: Ja.
1: Så jeg reiste jo derifra på realskolen, og deretter ja. Så for noe etter militæret. Så jeg har bodd bare på samme i ferier og sånt.
0: Ja, sånn akkurat, ja. Men du har noe både mor og far og ellers?
1: Ja, ja, da, ellers, ja. Vet, min far og mor, de bodde 2 år på Mo. Fra 29 til 31. Og så kom de tilbake, og så fikk de tomt her og bygde stua her. Mm. Og den har jo i mellomtiden hatt en annen eier, Kristen Melland, jeg vet det. Men nå har jo Jorunn, søstren min, kjøpt tilbake.
0: Heimhusene,
1: som har hun det som universitet.
0: Ja. Men under høsten nærmest jeg ser fuglene fløye til sydligere farvann. Sånn trekkfuglene der feriefolkene.
1: Ja da. Det.
0: Men du, jeg så lenger ned på Mellheim her, så vi passerte. Det er kommet opp en stein. Stor stein som jeg reiste. Har det noen merkestein?
1: Nei, det er noen nytt. Det er en ny stein som de antagelig har funnet, og de drev å gro opp bekken der, og så hadde de lagt den der, for de ja. Synes vel det var en flott stein.
0: Akkurat, ja, for jeg ser den står så majestetisk, men den er ikke ja. Riktig så høy som den her, men den er grovere.
1: Ja, den som er rund stein.
0: Men denne steinen her så jo nok så miserabel for en stund siden ut, men nå ser han jo, jeg kom fra Lerbotten her i sommer, det var nok i full aktivitet her.
1: Ja da, det var vel kanskje på mitt initiativ at det ble... gjort noe med det, men han Eivind Lerskar og han Charles på Skresletten og han Kjell Magne Sandmo,
0: ja.
1: De kom jo med all slags maskiner her. Det var både sementblander og traktorer og gravemaskiner og alt mulig. Så de kom da hit og løftet opp steinen og vi grov i nyhøla og flyttet han en meter ifra veien. Han stod så nær veien.
0: Ja, og i andre stier.
1: Så var han jo så djupt ned i jorda, så hellet han bare så stor helling på han. Så vi har nå beholdt linja i merket, altså, men ja. Den er da en meter lenger opp.
0: Ja.
1: Og så er da bokstavene de nå pusset opp og malet svart.
0: Ja. Men det er med, sånn som det er bare du har svartmaling?
1: Ja, bare jeg har hatt svartmaling i bokstaven.
0: Ja, akkurat. Ja, det er artig at det blir tatt redde på sånt.
1: Ja, visst er det det.
0: Ja, det er jo virkelig.
1: Vi anslo den nå til å være mellom 300 og 400 kilo denne løftaren om.
0: Ja, jeg har ikke ville føre børe på den. Og så har vi jo rett opp om her, det ser vi ikke nå, eller vi kunne ikke sitte uansett, men det er den såkalte Storengbrua. Det var mange bruer, eller skal det så krysse? Eller er det det?
1: Ja, da, det var jo et uttal av bruer. Bruer før.
0: Ja, Storengbrua, det var jo en yndet plass for oss når vi var unge i hvert fall. Det var hengbruer, så hos veien nok så mye.
1: Ja, jeg har hørt fortalt at når jeg var 2 år, så kom jeg bort ifra Jamtjorda. Det var et stor oppstandelse, og til slutt så fant de meg. Jeg hadde gått over den brua, jeg var på andre siden. Jeg fant meg i gresset der.
0: Åja. Det er sikkert du har tålet gått over i dag, hvis det var stiet.
1: Nei, og den gangen så var det vist bare 2 bord som lå i bredd over.
0: Åja.
1: Elven var stor, så de var vel litt forskrekket. Men...
0: ja, det var nok ikke rart.
1: Ja.
0: Men her var jo veldig mange bruer, men... Den her elva, hun kunne være stor, og hun har en tendens til å dra av med dem når hun skrev.
1: Ja. Det kan man jo lese i den her Helsen-boken, at i 1826 så for alle bruene i Leirskalet.
0: Oh, ja.
1: Det var en sånn veldig flom. Det var nesten i august.
0: Og ja, det var så tidlig, det var ikke isflom?
1: Nei, det var ikke isflom. Oh, ja. Neida, det flommet opp så kolossalt. Det har vært en tørkesommer, og jorda tok ikke mot. Vattnet som kom i en sånn regnskur, så altså, enorm flom.
0: Leirskalet er vel litt spesielt på den måten at når det blir kraftig regn, så er alt vattnet nest i dalen på 0,9 nesten.
1: Ja da.
0: Det er høye fjell på begge sider nå.
1: Ja, det går fort å få det nedover dalen. Ja.
0: Jeg minnes jo storflommen i 1947, da høsten, da var vi på Jamtjorden på sånn... Det var noe sånn fest i ungdomslaget, jeg sier, innsamling til Europa-hjelpe, ikke det var for noe.
1: Ja.
0: Da for jo bruet, og da ble vi stående her på Mellaren med lastebilens far, for det var sånn flom her rett ned om der, så vi snakket om i andre sten.
1: Ja.
0: Det flommet på veien, og vi var jo fullt førerhuset av folk.
1: Ja.
0: Det er blant familien Smitt, og Morten var i spissen på det. Ja. Jeg var over med på det, og det regnet hadde vært. For det var sånn snøfall, det var mye nysny. Og så ble det plutselig varme, og det var vel i november det der.
1: Ja.
0: Og han far var jo spekulert på om han skulle tørre, men ja, så fant jeg ut, ja, jeg var spekulert på om han skulle tørre å kjøre igjen, og så la han til med lastebilen mot igjen, og du vet, det kom ikke langt. For det var et ut i grøft, eller i sporene, så han var hengende i midten.
1: Ja, da, feilig vei, vet du.
0: Ja, kule mørkt, det ble jo mørkt og stilt, og elve buller, og bekken buller. Ja, vi for da til Anton, han bodde jo rett oppe, vi kom oss nå i lander, og fikk lån i sånn fjøsløkt.
1: Ja.
0: Og vandre inn i en leskar og komme og stå hjem. Men Nybroa, det minnes jeg, at vi stod og gikk, elva var trollstor der, og ja. Det gikk punnet, det buller jeg godt jo da.
1: Ja. Ja, det er kanskje den eldste brua i Hemnes kommune.
0: Åja, ser du det?
1: Ja, jeg tror nesten jeg er sikker på at hun ble bygd i 1838.
0: Åja.
1: Det er jo 170 år siden.
0: Og så sier jeg, hun heter Nybroa bestandig.
1: Ja, det kan man jo lure på. Nei, i gamle papiret så står det vel Melandbru, det gjør det.
0: Oh, ja.
1: Men vi har jo ikke hørt noe annet i vår levedager enn Nybrua.
0: Ja.
1: Så det betyr vel at det har vært en bru før, en gammel bru. Og den tror jeg var i Holmen.
0: Oh, Holmen. Ja. Holmslett, altså.
1: Mellom Holmslett og Sjåeng.
0: Akkurat, ja.
1: Fordi at i 1890-årene, rundt 1900, så drev de og kjørte stein og muret vei gjennom Holmbakken.
0: Åja. Oh,
1: så veien har nok gått på andre siden helt til da.
0: På Sjøvang-siden, som vi kaller det.
1: Ja, på Sjøvang-siden.
0: Ja. Det virker jo nok så naturlig når du kom ovanifra i hvert fall og følg den siden.
1: Nei, jeg holder på å skrive om Leirskalveien, så hvis jeg nå en gang greier å få det ferdig, så håper jeg det blir et heft ut av det.
0: Ja, det blir artig. Du har mange gjøremål du skriver samme stoff ifra.
1: Alt for mange. Altså, så interessert i alt mulig at det blir ikke noen ting ut av det.
0: Men du, det er en tall stor stein oppe i Leirskalet. Han er atskillig større enn her, og det er den såkalte Janestein oppe med gosen i trettbakken. Ja, hvorfor heter den Janestein?
1: Jo, det sies at det var en gammel kjæring som fikk så lyst på kjøtt. Og så slakta hun i kuven den der steinen der. Den ligger jo i elvkanten her mellom trettbakken og gosen. Og det sies jo at det er kua som heter Jana. Noen tror at det var kjæringa som heter Jana, men jeg er nesten sikker på at det er kua som heter Jana.
0: Aha.
1: Og derfor så har han fått, den der steinen fått navnet Jane Stein. Ja. Og det ble jo laget revise om den der. Ja. Og Emilia i Lerskal, hun bruker jo å synge den der visa der. Så. Og Hilda Smith, hun har tatt vare på det der og nå har jeg teksten her.
0: Så ja, må jeg synge? Jeg må slippe å synge.
1: Nei, nei, jeg kan ikke tone på det der. Så det nytter ikke det, men... Men viser den lyder sånn, altså. Så tok hun opp sin matmors kniv og ga seg til å hegne. Hun holdt på rett mest i strekk og drep ei ku alene. Og kniven hold og pint og svor. Om du er 10 gang så stor. Jeg skal stekk og du skal sprekk og kokes i min gryte. Altså hun tok opp matmors kniv og bytte heine, og heine, ja, ja. Det vil si å kvesse den med sånn, ja.
0: Vet du noe mer om det kvinnfolket
1: der? Nei, det vet vi ikke. Det der er jo et sagn, og det må jo være langt tilbake i tida. Og det er jo et sånt smedevers.
0: Det måtte jo være en litt spesiell dame, ikke så hun klatt i ku. Det var jo ikke hverdagskost for kvinnfolk i hvert fall.
1: Nei, og hvis hun bruker noen matmor sin kniv, så var det noe som tatt kniv, eller
0: ja,
1: noe sånt.
0: Ja, ja, hvis det var kaka på det.
1: Så det var noen modig dame i alle fall.
0: Ja, vi har fått veldig mye nytt om Lerskale, men vi gleder oss nå på denne samlingen når du får henne utgitt i et hefte, så...
1: Ja, den tid og den sorg.
0: Jeg ble noe så kaffetøst. Tror du at vi får kaffe hvis vi kjørte denne godseierens hus?
1: Ja. Ja, vi får prøve.
0: Hvis vi ikke får kaffe, så kan vi si noe på radioen. Så. Vi starter bil.
1: Det er vel han Eivind Lerskar du tenker på?
0: Ja, jeg tenker på det. Ja. Bra du sa det.
2: Ja, da, det ble både kaffe og kaker hos han Eivind. Vi hadde riktig koselig. Og den fjerde, da har jo han Gjebult, altså. Takk skal du ha.

0: Och så har vi juksa litt, och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna värmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Det så sedder man. Han säger att nu kan vi bara börja.
5: Ja.
4: Ja, god dag Hans Christian Haaland. Jag är från Radio Korgen och Jens Johan Valløsesæter, og jeg har brakt i erfaring, så det noe så fint heit at det noe som skal skje på tirsdag her i kommunen våres.
5: Ja, da skal vi ha med nedtur, det pleier vi ha hvert år.
4: Ja.
5: En dagstur da, så det skal gå av stablen nå på tirsdag den 2. juni.
4: Tirsdag den 2. juni, ja vel, og det med buss.
5: Jeg har også blitt litt dårlig annonsert fordi... Først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i heimevernet. Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men, så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er noe alt i boks.
4: Og det er det påmelding da til, hvem er det så man skal melde seg på? Eller er det bare å møte opp? Eller,
5: nei, man må nok melde seg på, for vi må ha antall til mat og sånt, og
4: ja,
5: det blir for mange i bussen da.
4: Jaha.
5: Men det er ledige plasser enda.
4: Det er ledige plasser, kan, ja.
5: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssak, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg eller sende en sms til meg da.
4: Jaha, akkurat.
5: Ja.
4: Og når er det, du sa buss, når er det avgang buss?
5: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesberga og klokka 9 fra Korgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønna.
4: Akkurat, så de som, ja.
5: Ja.
4: Så de som er fra Bleikvassli, de bør møte opp i Korgen da.
5: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre
4: ja.
5: Dit, så tar det jo en time ekstra.
4: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
5: den koster 1000 kroner.
4: 1000 kroner, ja.
5: Da kjører vi etter Dønneskov, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
4: Jaha.
5: Og så... planlegger en liten stopp av det som heter Setra, kjører over Herøy tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Alstadhøy igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstadhøy Planteskole.
4: Alstadhøy Planteskole, ja vel, ja. Da
5: skal vi spise en middag i Sandnessjøen.
4: Ja, og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det...
5: Ja.
4: Ja.
5: Det må han.
4: Og det blir det omvisning i, ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
5: Ja, du, det vet jeg ikke, så det får vi jo se når vi er der.
4: Ja, akkurat. Så.
5: Hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpent for allmennheten, den krypten.
4: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del de gamle dønnaværinger som ligger der.
5: Ja, det er vel litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune i sin tid,
4: ja,
5: Hemnes godsom.
4: Akkurat. Så du er for handicap...
5: Egentlig fra Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for det, så ja. Var det jo en del av Hemnes godsom.
4: Ja, ja da, det var det, så det var... Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som...

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det er så mye å få ut, og det er så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Yeah, see? Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.